eskuak zerunak gaigoan azten dituzten itzak, burua mugilarazten dute.

0: State per qua, RKR. Oh, sarà da su Antagone, scaricata la tutta la
1: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
2: Haupa, hemen Gorka puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak hemen daukazue gure azken singela kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, haupa, hi!

Egunon, asteazkena, Iraiak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko Iraiaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezkerra bertzaleak deituta, Gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran ur arrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurriñari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

0: Eguenean arrastiko bostetan sangre fuksia. Errepikapena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Agora Sol radioko irratsaio bat Irola irratian.
1: Iariz! Iguai! Iguai! Bat, bat, bat, bat.

0: Irune Ratia 107.5 FM.
1: Gauero, Euskal Herriari, nago kantan. Entzungo nauzuela, ziurrean. Zeruan, gauero, ikusten ditudan izarrak, izango, direlakoan.

Egunon, igandea, irailak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 18an, Sabra eta Xatilako sarraskia amaitu zen 2018 orduren ostean Libanon. Gurutze gorriko behatzaileen hitzak dira hurrengoak. Pardela jarrita zuten haurtxoak, adinekoak, gorpuak bata bestearen gainean jarrita, zaldiak, zakurrak eta katuak ere hil zituzten. Bular eta zakil moztuak, emakume haurdun askori sabelak ireki zizkioten. Orduan militar zen eta lehen ministro izango zen Ariel Sharonek, ardura pertsonala zuela jakin zen gerora. Bi hilabete eta erdi beranduago, Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak 250 milioi dolarreko laguntza militar gehigarriarekin saritu zuen Israel, eta 1981an Libanoko legebiltzarrak sarraski honen autorei ardura kriminalak kendu zizkien.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Barakaldok larri deltargoa laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri deltarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri deltarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Arratsaldeon entzule maiteok bueltan gara seigarren denboraldi honetara badera ja bost urte hasi ginenetik iraian hasi nahi genuen baina bueno azkenan atzeratu gara apurtzu bat eta aurrian gatoz bueltan egia da dena den uztailer arte ibili ginela bueno edo berez igual incluso oraindik iraia dela ez
1: bai bai oraindik iraia da
0: iraileko eta gizte egunea misina izan ere
1: iraileko azken egunera itxaren behar izan dugu ez
0: hori gara izan dugu gara orduan nik ja uste nuen
1: bai bai bai
0: nieteko jape... iraia hain izan daia beteko gorra uste nuen erginela llegatuko baina
1: ja pentsatzen
0: llegatu gara
1: izango dela beste urte batzuetan bezala ez ba asikera ja flojo
0: Atzeratzen. Baina aurreko, claro, ustaien eukiko nuen azkenengo zaino, baina zuzeneko, bueno, bikoitzetan zuzenean egin genuen, eta gero hemen ere estudioan bertan grabatu genuen berriro ere.
1: Bai, bai, beraz gure entzuleak ezin dira gehiagik ejatu.
0: Hori da, hori da, abuztua makarik hartu ditu oporrak, bueno, ez da, da gutxi, ez, gure laneko oporrak, baina laburra, bat dira hemen irratzaioko oporrak.
1: Ez da mazkala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasi nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabilen gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, hor dabilela, ez, bere markoa inposatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla hein handi batean, ba, bueno, hor dago, zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona hil ziren, un pertsona baino gehiago hil ziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: invasiva, bueno,
0: hori da, bai, o sea, eginda hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta bueno, invasore olako izaera bat gehitzeko.
1: Kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusi duguna, bueno, gero hori materializatu dela, bain bat eta bain bat eskuin muturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon zinen eriotza, baina eriotzek jarraitzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu eta politikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurkoan ikusi dugu moduan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zehozer dira, eta gero aztetuko dugu moduan, ba, etorkizunean, zehozer gero eta arruntagoa ba, izan beharko da tamalez, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean, eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitate jeitziko dute, lehortuak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, ez eta zuna murriztuko da, euritak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere bueno, bere ingurunetik, agian ba, batzuk herrialdean bertan genitu alko dira, baina beste leku baten, eta beste askok ba, beste herrialde batzutara, jo beharko du.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, geroz eta pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere tradizionistak izan nahi, ez da, eta zan klima gazaltzen du guztia, ez, harritama. Ba, hori gertzen da, gai berriaz ez da, eta ez klima gazaltzen du guztia, gazaltzen ditu gatazka guztia, gazaltzen du historia, aia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuek ere egiten dutela, borrokek egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski, lotuta odela. Ezin dugu esan, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suporatu du gerra zibil bat egon dela, eta horrek suporatu du jendea joan baizan dela. Bueno, lehorte egon dabe, lehorte kudatzeko era desberdinak ere, aurki itxak. Usta, baina hori, esan duzu moduan gorka, hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasik eran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasik era batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, ja da, migrazioak gertatzen dira. Ba, izan lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait, aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia, bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau, egia esan, bueno, izan da zeozer azaldu izan dugula, ez? Beste saio batzuetan, ez? Ja, azten gara gure seigarren denboraldia opizkat autorreferentzialtasunak egiten, ez? Ja gara horrelako podcast bat, ez? Nola, ja ez dugu zer berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ja, inteligentzia artificial, que egiten izkibu, esan dugu, bueno, hartu horreko geta mago saioa, eta egigo ez, ez, broma, broma.
1: Ez.
0: Baina, bueno, hori, orduan klimaren historia lan du genuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzkizarekin egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues ba, klimak bakanera gina esan izan dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dut, haizu, hau klimatak den ez da larri, izan ere, beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta zitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragite dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek claro. Ere eragin dezakete, plaka hau, kontinentala dugu, zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez? Ba, hori eguzkia azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez? Eta horrek, pues bueno, eragina dauka azken finean gu bai daukagun klima horretan. Bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues sumendiak izan daitezke, hoiek bai pues zera atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez? Pues azken finean bai hotz zera hotzeko prozesu bat hasi aldute edo dena delako beste prozesu
0: meteorito,
1: bat.
0: Meteorito, ez? Baina, honi, gizakia dagoenetik ez dugu olako meteorito batek eragindako klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: zorionez.
0: Jasan dut ezta. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bat da, ba, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragindakoa, eta hor badaude hainbat hipotesi, hori egia da, oraindik ez dagoela guztiz demostratu, baina ez dutena aurretik ere, gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Egia da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka, ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dela, azkarragoa dela. Ez, konparatuz beste prozesu batzuekin, azkarragoa da. Bai, eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baino antza, nekazaritzaren garapenarekin batera, gertatu izan zen, orokorrean mundu mailan zegoen masa forestala, ez, baso masa, gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nolabaiteko aldaketa, ingurugiro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, hori ez dago guztiz frogatuta,
0: eta... Bai, bose zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren nekatzaitza gaitik izan zen, ezkian faktorezko daudelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen egin informazioa lortzea, gero eta zailagoa dela, ez, horrez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, baizik eta, bueno, ba, zuaitzak aztetu behar dugu, daia atxera gobaldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zailatzea klima... berrera ikitzen, ba, bueno, lan zaila da, ez?
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez? Hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez? Osa, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa ba, zonalde zehatz batera, ez? Eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean, libre gelditzen den masa hori, erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek zoruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba...
0: Euriteak edo.
1: Bai, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan den zuntxiketa maila, izan da oso altua, eta noski, pues, horrik, gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak eta bar eta
0: bar. Bai, orduan agen klima aldatu gabe, edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrek, horrek ere, bueno, ondamendi ekologiko eragin ditzakela, eta horrek ere, ba, jende bat mugitzera behartu dezakela, ezta.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba, bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara, gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat, ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, ez? Sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor bazegoen bebai, hor barruan itsaso bat, ez? Baina, bueno, hori lehortuz jun zan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean hasi izan desertifikazio prozesu bat eta horren ondorioz ba bertan bizi izan jendea, ez? Ba behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean. Ezen utzik gelditu, ze badakigu basamortuetan eta bai, jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba bueno,
0: ezin zuen lehengo populazioa mantendu, ez da? Hor, prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina bueno, urte ehundaka urtetan zehar, hor, ba bueno, eman zen aldaketa, eta jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da.
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera. Azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez, ba, hainbat jenderen bizitza, pues bueno, pues jende horrek egin goduen izango da, hortik mugitu. Eta hor, oiek asko nora mugitu ziren, ba, Nilora, ez, Niloko ibarretara. Azken finean, badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak haintzan ba, dira daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude antza.
0: Beraz, bueno, ba, migrazio prozesu batek, ez? Ba, munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran zer ikusia euki dezakez. Eta salto egiten badimago beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horakien Kleopatra izan alda konexioa, zer Romara eman dezakegu salto, eta segurezki entzule gehienek, ba, bueno, entzungo zuten Roman imperioaren erorketa, ez, eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak nolaiteko rola eukizuera, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Romatan imperioa ere, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez, hor...
1: Hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez, izan zen, ba, erromatar aldi epela, ez, ba, zala, ba, klima bat oso leuna, oso aproposa, bueno, nekazaritzarako eta, bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu, adibidez, Eskozian, ba, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez? Osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez erromatarrek, momentu honetan. Baino, klaro, aldi hori bukatzen da, ez? Pues, hainbat faktore klimatikoen gatik, eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori, jeitxe egiten da, orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez arrazoi politikoak, arrazoi sozialak,
0: hain gerra zibila eta antzebiltzala,
1: bai, beste hainbat dinamika,
0: egunero, ez?
1: Baina, karo, mundua hainitzen jaren ziren bakarrik erromatarrak. Hor gertatu izan zen, hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela. Eta ez bakarrik Europan. Baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, horietako bat.
0: Hor estepatik,
1: ez? Hor estepatik, bebai, saiatu ziren Txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues bota egin zituzten, eta esan zuten, pues bueno, bagoaz,
0: beste alderantza,
1: beste alderantza, eta hasi ziren desplazatzen pues beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat pues tardatu egin zuela, pues kasi mende bat, ez? Pues unoak, ez, heldu zirela Europara, baina claro, beraiek heldu orduko ja sortu zuten edo bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez? Sortu zutela holako mugimendu bat, ez? Konkatenazio bat, pues bueno, pues
0: jendea unoengandik si joan aldentzen, ez? Eta
1: hori da. Ta be, pues be, urrengo herria topatzen dugu, ez? Pues izango litzatekena pixkat, pues ez dakit.
0: Ba, domino efektua edo.
1: Domino efektu bat, pues, ez dakit, zumaikoak, ez, pues, jo que se, beraien herria ondoratu egiten da, eta, pues, juten dira...
0: Zestoara, eta zestoa dikorduan azpeitira.
1: Hori da, eta holan, ez. Holako prozesuren bat izango litzateke, ez. Karo, epe hau, deitu egiten dana, migrazio handien epea, ez, pues, bueno, bukatzen dugu guztio, bukatzen da guztio dakigun bezala, pues, bueno, Germaniarrak eta beste hainbat tribu, pasartzen direla Erromatar imperiora, eta Mendebaldeko Erromar imperioa, pues, erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues, bueno, jarraitzen ditu beste mila urte, baina, bueno, aldaketa, hainbat aldaketa pairatuz, ez. Baina ez da bakarra. Eta ez dugu bez izan nahi eurocentrikoa, ez? Gure saioan nik uste egin alden kritika potente bada oso eurocentrikoa garela, ez? Incluso igual euskaldun zentrikoa, ez? Eta nahi dugu, pues bai, pues beste adibide bat ekarri, pues Ameriketan gertatutakoa dala, pues Coloradoko goi ordokien lehortea, ez? Hor, 13. mendean gertatu
0: zen. Mende batzuk beranduago, ez?
1: Hori da. Izugarrizko lehorte terrible bat, eta hor, pues zer gertatu zen, pues goi ordoki hori, pues ustu behar izan zela, ez? Hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk, pues, jeitsi ziren Mexikora, ez? Beste batzuk, ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen nola baiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba nolabait hiriak eukitzetik eta bar, ba bueno, pues errisketara pasatu behar izan ziren, pues ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nolabait esatearren, ba hiri handi bat.
0: Ba gainerarek gertara klimatiko horre, ba bueno, segurazki egia da hor datu historiko askorik ere ez daukagula, ez? Ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragingo zituen ere segurtzen du, ba hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, egingo zuen hiriak jaz izatea sostengagarriak, ez?
1: Hande
0: bat, Europan ere, ba, Erromatan imperioaren erorketa bitartean eta ere, ba, bueno, ruralizazio prozesu bat ematen da, ez da, ba, bila sistemetan, eta bar. Eta, bueno, main ugarren mendean bertan ere, Europara bueltatuz, hor ere, bueno, gertatzen da aldaketa sakona gertatzen dira, ez? Hor erdiaroko optimo klimatiko hori ere amaitzen da 13-14. mendean eta horre, ba, bueno, ba, hainbat faktore, hainbat fenomeno eragiten dituz, ba, gozete handiagoak eta, haien, ikerlari asko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Ba, batean, 14. mendean, hor, ba, klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezain ondo elikatu, er, gainera, bueno, ba, jendea hitz egiten dugu korra, baina gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartu agorikatu alzin, ez, bueno, euren lanaren, karo, fritu handi bat, eman ziten jauntxoi, eman ziten elizari, ez, eta, bueno, ba, apur horiek murrizten ziren enean, ez, ba, eurek zeukatena murrizten zen enean, ba, euren elikadura desente txartutu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoa murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena errestu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, horre Danimarkarrak eta bikingoak orokorrean 13. mendean ibili ziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor 14. mendean klima hostu egiten da hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek ba Groenlandia abandonatzen dute, ja hor nekazaritza estelako sostengagarria. Eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dira loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat okerrago elikatu egiten dena da biztanleria bat ahulagoa dena izurriteetara. Eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait ba krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire izurriteak hoiekin batera. Dena den ez dugu ez nahi hau izatea oso astuna, ez? Badago pues beste adibide batzuk, ez? Pues adibidez izotzaro txikia, ez? Junzana 17. mendetik 19. mendera, ez? Hor egon zala, bueno, bastante ostu zela klima mundu osoan zehar.
0: Ba, eta horrek esan dut esakela, ba, bueno, Europako espazionismo kolonial hain handi batean, ez? Osa, ez hainbeste imperialista, baizik eta hainbeste kolono bidalizala Europatik, ez? Baten, no? Ba, bueno, Europan ezin zuten elikatu ezagun mundu guzti, eta, bueno, ba, konkistatu ditugun herri alde batara bidaliko ditugu, gainera, bueno, eskulana behar dugula ere.
1: Hori da.
0: Eta, ales.
1: Eta beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka, pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke Estatu Batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
0: Agian zaio propio hemen ez du fenomeno honek, ere nik inoiz proposatu dut, baina momentu
1: ez da izan. Ez? Hor, bueno...
0: Ba, hain bat faktore lotzen direlako, ez?
1: Bai, hori da.
0: bueno, egoera politiko estetotuan gara jo horretan, nekazaritza eredu, sustatzen da nekazaritza eredu mega industriala.
1: Bai, lurra guzti zigatu egiten duena, ez? Orduan, hor gertatzen dena da, berez fenomeno bat, bueno, ba, noizbenka gertatu egiten dena, azkenan klima bebai ziklikoa da, ez? Pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba, bueno, esetasun gutxiagokoak, ez? Lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk, edo zonaldearen arabera, ba, aizete handiak gertatzen direnak, ez? Eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta olakoetan, gertatu egiten dena da, ba, hain zuzen ere, zukaipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero, aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik, ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta aizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da, olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak. Olako
0: tornado moduko, eta.
1: Hori da, eta orduan hori bilakatzen da, pues, leku bat guztiz, ba, bizi ezina, ez, pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da, 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez? Osea, ustu zituztela estatu hoiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua, eta bueno, ba, bada fenomeno bat erakusten duena, nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak euki aldituela, pues, faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak azaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta bar, baino gero baita ere nola giza ekintzak, ez, ba, zen nolako ondorioak euki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez, ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera, pues, eraman dituelako, ba, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak, esango dugu.
0: Ba, eta gero hori migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez, adiez, justo hor, Dust Bowlaren ondorioz, aldein beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahi kondo izlatzen du John Steinbeck eta hori.
1: La subas de la ira.
0: Hori da, hori adibidez agertzen da, Of Mouse and Miss, edo, pues, Of Men and Mice, edo, ez dakit hori, de Ratones y Hombres, liburuan ere.
1: Ah, bueno,
0: agertzen da. Hor bai izan zarako nahiko traumatiko, ez? Batean zure rancho propio zen eukan hor Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, da hor Kalifornia da joan horko baserri batera lan egitera
1: inolako... Ia ezer rentruk,
0: ez? Ba, karo, eta borrokatu da zela ondokoarekin, ze, karo, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez da, eta horrek ara matzak gaur egun ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
1: jauzia.
0: Salto, ez da, ja nahiko haitzen dugu iraganaz, baina, bueno, baina ematen dizkula kokatzeko zenbait klabez.
1: Dust Bowlaren fenomenoa bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu eta pila bat jende borrokatzen, pues, bueno, dauden lanpostu gutxiengatik eta behartuak, pues, esplotaziora, lanbaldintza miserableetara, eta bada zer gu gaur egun gure gizartean bebai ikusi dezakeguna, ez? Azken finean kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues, migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko, ba, klase sozial bajuenean dauden horiek, ez? Baina ez bakarrik hori, baizik eta hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagertzeko arriskoan.
0: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba, hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea badabilera egiten itsasoaren maila apurka-apurka gora joatea, eta horrek, ba, bueno, guretzako zer suportatu dezake, ba, ondartza apur bat txikiagoak izateaz, baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan, edo uartetan bertan, honek, ba, uren existentzia bera ere, arriskoan jartzen du, eta, ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoneko badaukate desagertzeko data, ia ere finkatuta ez da, eta horren aurrean, ba, badabiltza, zer egin pentsatuz, ez
1: da. Hori da, hau oin dela urte batzuk, bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago
0: edo ba, nazio, kopean edo ez dakita nazio batuen erakundeko asambladan
1: bai, palauko presidenteak ez esan zuela, ba bueno oso ondo zegoela eztabaidatzea pues aldaketa klimatikoak sortu zituen ondoren gatik, nola konpondu ez dakiz ertal, baino berak behar zituela konponbideak eta emaitzak ja, ez?
0: Bai, bere rialdean entzat, ze, bueno, ja ondoratuko zen.
1: Hori da, ze ja, hitz egiten, berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoala, txikituz literalki, ez? Badoala, ba, azalera galtzen. Eta, ba, bueno, agian oso ondo egongo da, pues, topatzea irten bide bat, edo, bueno, tresna batzuk aldaketa klimatikoari aurre egiteko 20 urte barru, baina eske 20 urte barru, Palau ez desistituko.
0: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
1: bai, neko,
0: gaitik.
1: Lauak dira, ez dakate olako, bueno, karo.
0: Adibidez, Teide, ba, bakigu, ba, ez dela
1: desartuko. Ez dela edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues azken finean bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
0: Ba, hemen itxas labari zugarra ditu, ba, bakigu hortin gora ez dela pasatuko.
1: Hori, erlatiboki gora juten da.
0: Ba, bueno, guartek aipatu ditugu, baina Banglades moduko herrialdeak ere, txarto pasa dezakete.
1: Hori da, bueno, Banglades...
0: Herbere ere bai.
1: Ja da, ikusten ari da, bueno, guk hitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi, hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Banglades. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bebai... zer esan, ez? Bai, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turbo igatzaile, ba, bebai, lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai, baditu industria batzuk, testillak eta bar, dena kutsatzen dutela, eta Banglades bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera, bai? Orduan, ba, kasu askotan, ikusten ari
0: bai,
1: da...
0: Bai, delta erraldoi modukoa da.
1: Hori da, ikusten ari da, pues, delta hori santitzen ari dela. Delta horrek nolabait, ba, bueno, badaua gutxinaka, dauden lurrak irensten, eta, bueno, beraien ausokideak diren indioak, ja, ba, neurriak hartu dituzte, eta eraiki dute, bueno, edo badaude eraikitzen izugarrizko arresi bat, ez? Banglades, darrak...
0: Bai, pues, Trumpen eredua jarraituz, ez?
1: Hori da, tam, ez da, zeinek kopiatu...
0: Ah, ondoratzen ari zabetela, balasa, guk hemen sekulako arresia montatuko dizuegu, eta, bueno, bertan eliko zabetela, zai, eh?
1: Hori da, ez da, guarazorik, ez? Hor, bebai...
0: Eta lepotu bat, Banglades, munduko herrialde dentsoenetako bat dela. Hori da. Ba, bueno, ez da, bakarrik... Osa, gainera kopuruetan, ba, jendetxa dago hor arriskuan, ez?
1: Bai, bai, ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bai badaukatela beraien, bueno, beraien kalditua du, beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez? Eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestarran, Bangladestar inmigranteak, bai? Indian dauden inmigranteak, pues adibidez, Asameko eskualdean edo, ba, Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, ez? Eta, pues hor esaten da, adibidez, arresia, ez? Arresi horren eraikuntza izan daitekela indiar gobernuak daukan manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, ez, pues, mugimendu hauek, ba, pizkat baretzeko, enbra, como, bueno, lasai, ez, Bangladestar hauek ito egingo dira, ez, itxasoan, zuek eskeskatu, ez diegu txiko pasatzen, eta bar, eta bar, ez.
0: Ba, jor, bueno, ere zindu gaztu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuine andarra dela, hor nazionalista hindu oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako, bueno, uste dut modi bera gazetan egon zera musulmanen jipoitzeko talderen batean, edo
1: bai,
0: lako
1: claro,
0: grupuskulo fasistaren batean, da azkenean, ba, bueno, Banglades dela, hor ba, britaniko egin zuten banaketa horretan, ez dut, bueno, hinduak hemen erdian, eta bi aldeetan musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Bangladesek lortu zen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina, azken fina, ba, bueno, Bangladesek da, lehen erresuma batuaren protektoratuaretako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak, ez du gortzen alderdiren izena, ba, modiren alderdiak bere... Bueno, bere botoa lortzeko era nagusitako bat da musulmanen kontrako ekimenak egitea, eta gainera ja musulmanoi kanpotarra baldin badira, ez? Pues are gehiago.
1: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez? Badago era nolabaiteko komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, bez? Pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta bueno, pues...
0: Bai, sarraskia harintzea, ez? Eta bueno, hau jailko direnez, ba...
1: Total.
0: Oazen gu horrek akatzera, eta...
1: Da, eta berdina, ba, gaur egungo mian marrarekin, eta bueno, pakistanarrak bomba nuklearrak dituzten, pues, agian daude salbuago.
0: Amestiago, ez? Azkean ikusten dugun hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez? Baina, atzetik ere ba, faktore politiko potenteak, ez? Eskuin muturraren muturra eta baita ere europear kolonialismoaren astarrak ere, ez? Emaitzak.
1: Bueno, horbe bai, aipatu behar da azken finean kudeatzeko modua be bai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzia daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Bangladesh gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko bezakit ekonomia sozialista bat ez dago horretan, baina bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte ba enpresa internazionalek, ba Zara edo Inditex bezalako enpresek, hor dituztela industria textilak eta pues badagoela hor jendea.
0: Ba, nik azaritzen partan dira esportaziora prestatuta.
1: Hori da, orduan horren ondoriak bai badira, pues bueno, herrialdea bera pues zurtzitzen ari direla.
0: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, ez, izan ere asko itxegin dugu, bueno, Indian, ez, eskuin mutura dagoela gobernoa, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, ez, bueno, nintzertan Italian, esango nuke, bueno,
1: Italian,
0: Belgikan ere bai,
1: Belgikan ere,
0: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernu abesten egia orain, hauteskundak egon direla justo ikusiko dugu. Zeratzen dugu, bueno, indarratzen dago leku oro, eta indarran ez dago herrialde horietan ere, migrazio politika, enean dibatean bat dintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtsoa gaitik, eta garez, Europar batasunaren frontesen politika guztia, baina dibatean, eskuin muturraren klabetan
1: horren, horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno,
0: euren politikak egitera, ez?
1: Hori da, fasistek irabaz ez dezaten izan gaitezen gu fasistak, ez? Hartu de ditzagun...
0: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da, horrek, ez? Gota margarra namarka bat.
1: Arditzagun gu, ba, ez? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bueno, ya está, ez?
0: Agian bat nuko gara, beste urtetxo lema gehiago hemen, ez?
1: Hori.
0: Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jende atortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari dena ulertzeak, bereziko garantzia dauka. Eta hori jo behar dugu Afrikara, eta hori hartu behar dugu Afrika dela munduan kolpatuena, edo kolpatuenetarikoa izango den kontinente, azken hori ulertu behar dugu gehien bat klima aldaketak eragin handienak izango dituela tropikoetan, Ekuadoretik, bueno, Ekuador eta bi tropikoen artean, eta beno, eta hor besteak besta, bueno, Bangladesh ja aipatu dugu, baina hor franja oso sakon badago Afrikan bertan, eta segretatuko tropikoetan, ba, lehorteak desente handituko direla, orduan, orain arte, oianak ziren eremu batzuk sabana bihurtuko dira, hor badago espekulazioa bai Amazoniarekin segretatuko den, hor klima aldaketaz gain, ere, badago mai gainean, ba, hor, eramaten den politika, ez, ba, bueno, maderelei eta jende horri uste madiozu, ba, Amazonia deforestatzen jarraitza, ba, noski, sabana bihurtuko da, bestela ere, hor, bueno, ikusiko da klima aldaketarekin segretatuko den, baina horrean, ba, tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla, eta gaur egun sabana diren eremu asko, basamortu, bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori, Sahel ere muori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio ere muori,
1: ez? Guadala ez dala Sahara, ez da basa mortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat.
0: Sabana klasiko bat, edo?
1: Sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio ere muat, eta ere muori, ba, bueno, badala zonalde oso oso zabal bat, ez hartzen da guena, pues, bueno, Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
0: Mali,
1: Niger, Sudan, zonalde guzti hori, bueno, azken finean, gertatzen ari dena bada, bueno, desertifikazio prozesu oso potente bat pairatzen ari dela. Ikusi dugu, orain urte hauetan, ba, saiatu egin direla hainbat neurri hartzen, horri aurre egiteko, ba, izan zen oso famatua arresi berde handi hori, zala, ba, nolabait saiatzea landatzen hor pila bat zuaitz Saharako, ba,
0: mugan, edo?
1: Desertifikazio hori edo basamortuari, ba, bueno, ba, nolabait, freno bat jartzeko, galga bat jartzeko, baina, bueno, badirudi ez dela, bueno, oso arrakastatua izaten ari.
0: Ba, azken oso zaila da, hor ulertu behar du bat dati klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, ne? Petxe genuen zenan Sahara, igaro zen bere garaian, sabana bat izatetik, basamortu bat izatera, ba, prozesu hori ehundaka urteetan eman zen, eta beritzen ikusten egala markaetan sekulako aldaketak. Bat koma bauz graduko langa gainditu da dagoeneko Saharan, oza, Sahel inguruan, Sahel ingurua berotzen ari da, lur planeta bat ez berotzen ari dena, baino harinago, eta lur planeta berez oso harin berotzen ari da, orduan ja berez, faktore klimatiko jai aurre egitea oso zaila da, eta gainera gehitu behar diguna da, ba hori inguruan dauden herrialdetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu askotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela, ez? Izan ere hor, ere, ulertu behar duguna da, ere muori, ere mu kolonizatua izan dela, gehiena, ba, bueno, emeretzigarren mende amaieran sartu ziren honen handi batean frantsesak, eta berrogetan iruro, irurogearen amarkan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esangura entzutako bat, hor irurogegarren amarkadan, irurogegarren urtean, ja behin independentzia lortuta, Modibo Keita presidenteak lortu zuen hor boterea, sozialismo afrikarrean inspiratuta, zizien hainbat erreforma egiten, ba, bueno, lurraren banaketa, bueno, nolabete kolonialismoak garatutako klase gizarte horri buelta maten saiatu zen, eta, bueno, Frantziatik ere altzuen einean askatzen saiatu zen, eta horren aurrean, bueno, estatu kolpe bat egon zen, 1978, eta hor dutiko lehen dela gutzira arte, ba, Mali funtzionatu izan du Frantziar kolonia baten moduan. Eta Mali ingertatzen den hori, ba, bueno, beste herrialdetan ere,
1: berdina, antzeko... Nigerren, Mauritanian, Costa de Marfilen, bueno, Costa de Marfilen hori indikan, hor daude, frantsesak.
0: Hori da, orduan, hor ulertu bat duguna da, ordura arte, ja, ba, Sahel beti izan da leku bat, ba, bizitzeko nahiko zaila, esen olako, ba, esen Mediterraneoko, esen Mesopotamia, esen zatearen, hor, ba, bueno, ibaien artean, edo esen Niloko arroa, es. Ba, bueno, orduan hor gehi bat, abeltzainak ibiltzen ziren, baina bai garatu zutela urtetan zehar, nola baiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehortei aurre egiteko, eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segretzen da, sistema kolonial esartzen denean, orokorrean, ba, herritarren behar izanak, bueno, zago non bigarren planora igarotzen direla, baina zago nuke azkenengo planora
1: igarotzen dena.
0: eta, lehen esten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten, gehien bat, atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek alik eta etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da etekin handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentraturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ez nahi patzizan moduan, gainera, pues, erabat industriala, eta nun esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herrialde honetan, baina hemendik bost urtera, bat hemen lehorte bat badimago, ba, bueno, bostez hori, ze, ondoko herrialdean ere kafe produzio dago, eta orduan hemen golurra igatzen ari dela, sobre explotación en mides. Bueno, bostas hori dit, eskenen ni ez naiz hemen bizi, ni hor bizi naiz, estatu batuetan, edo Frantzian, edo Euskal Honun, igual, esken naiz esta pertsona bat, igual naiz fondo olako, inbertsio fondo gigante bat, ba, nire buruak arra dela irabazia masibizatzea, orduan, herrialde hori pikutara doala, pff, bueno, Igual dira, bera, basiko, torri esker, eh? Segian, apostu ginen horren alde. Oduan, honek egiten duena, gehitu, ja, arazo klimatikoen faktorari, ez? Oduan, hor, ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku batzutan ere, ikusten dugu zelan, lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor, gainera, atzetik, ba, bueno, hainbat, gatazka militar egon zine eta bar, baina lehorte horrek eragin zuen desplazamendu, biztanaren desplazamendu are handiago bat, eta gara jorten jasi zen migrazio klimatiko inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain ez hartu agara, segia zaio guztia egituratu gula horren inguruan, baina, ba, bueno, ikerlari atxun nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan ez dute, bueno, eske, karo, honek askotan balidu beste gauzatxuk izkutatzeko. Nola baitez. Baina egia honek kokatzen digun markoa oso harria dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen lur planeta bat ezetez, baina gehiago, gainera lehortze horrek hor zuzenean suporatzen duena da desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago. Desplazamendu horiek gehien bat barne mailan ematen dira, herrialde beraren barruan edo ondoko herrialde eta ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori ere zingo da sostengatu, azkenan, bueno, herrialde guztiei, Afrikako herrialde guztiei eragiten dielako klima aldaketa honek, eta, ba, bueno, azkenean, Afrikako orokorrean elikagaiak produzitzeko daukan gaitasuna, ikusten dagoelako murrizten ari dela. Eta, bueno, Afrikan jende asko bizi da, eta, ba, bueno, ba, jende horrek bizitzen jarraitu nahi du. Orduan, panorama honek argi guztien diguna da, ba, jende gero eta gehiago mugitu beharko dela Afrikatik, ez?
1: Hori da. Hor adibide oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago, bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bebai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso violentoa, bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako bueno, ba, katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela, eta hor, ba, jende guzti hori bebai, ba, bueno, ba, bueno, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan, eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, bueno, ez dakit ondo auskatuko dudan, baina Jamjaiz etniakoak, ez, direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian, ba, bueno, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez, aprobetsatuz gerra zibila, bueno, beraien bueno, beraien etniako hainbat kide badirlako, ba, bandoetako baten goikarguak, ez? Eta horren ondorioz, ba, bueno, pues, esan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nola bait, pues, lehen aipatzen genuen bezala, ba, bueno, jo, pues, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ja ez dira inemankorrak, hauek dira, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, jo, pues, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz hauen lurrekin, bebai pairatzen ari dela desertifikazioa, baina oraindik ez daude ingaizki nireak bezala, ez?
0: Hori da, askotan, ba, bueno, egoera material horrek asko errazten du, ez? Zuk zailtasunak baldin baituzu, zaudenekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasunak baldin baituzu, asko errazagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez? Ikusten duz, ba, bueno, azkenan, lan aukera bat moduan, ba, Afrikakoen baldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori ekartzen duz, eta historian beste momentu batzutan, beste hainbat lekutan zen bezala, ez? Azkenan, ba, bueno, Erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabilizituen, hor soldadu modu, ez, bueno, bai, etorri bizigodak eta lagundu gaitasue unoak menperatzen, ez?
1: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira goze ziltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jutea hor tiroak botatzera, ba, jendea asko kartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
0: Eta, bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, joan naiz Europara, ez, hor ikusten duen abanire mugikorretik, Europan aberastasuna egi dagoela, ez, gaina, bueno, asko que igual lea familia kideren bat edo Europan daukate, eta asko egiten duten autua da, ba, saiatzearena Europara llegatzen, ez? Era, ba, bueno, bide oso latza dena, ez? Hor, ba, bueno, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrian de desberdin igaro behar dituzte, gutxe ailegatzen dira, baina batzuk baina ailegatzen dira Marokor arte, eta hortik basaiatzen dira, edo Kanariak hartzetara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino agian beste Libiatik
1: edo Libiatik edo Tunisiatik, ez?
0: Hori, ba, bueno, saiatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Melillatik igarotzen, ba, bueno, Espainiara llegatzeko eta gero hortik Europara, ezta. Eta, bueno, kontestu honetan, ondo dago, kontestu honetan, enmarkatzea apur bat, zergaitik mugitu behar den jende hau, ez? Gero eta, bueno, gero eta edatuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militaren kubiertoak edo Sorosen
1: Sorosen ejército privatu bat, ez? Manolabait Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, ez? Kalenji plana, ez? Konspirazioen saioan, ez? Ez genu haipatu kalergi edo kalenji plana. Zala, ordezkatzea, ez? Europarrak ba, Afrikarren gatik, edo bueno, beste...
0: Na, judu en plan bat, edo, ez?
1: Beste jende bat.
0: Eta gukor, zantzai bioguna da, zeintzuk dira Europar balioak azteko, ez? Hemen, ukurtu behar duguna da, Afrikak izuri globalen euneko irua egin duela, historikoki. Eta diez, Ameriketako estatu batuak euneko geta bosta, eta Europaren datu ez daukaten ben, baina, ba, bueno, euneko geta bosta horren.
1: Gutxi ez da izango.
0: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia Europatik, ez? Azteko, ia Europaren defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez? Eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako, zer egiteko presgauden edo zer egin beharko genuken, ez? Ikusten duguna da argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez? Jende bat, ba, eskuin muturrak gidatutakoak edo, planteatzen dutena, bueno, egia da munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da inandi batean hori, bueno, bultzatuta dagoela ba, bueno, zentro kapitalistaren pisimodo gaitik, eta ere, bueno, kapitalismoaren logika bera gaitik, ez? Baina, bueno, guk jarraitu nahi dugu eredu honekin,
1: bai.
0: Eta ban, egin behar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, ez? Eta hor ikusten ari gara Europak berarmatzeko hartzen ari den
1: autua
0: tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba, bueno, bi aukera daude, edo Rusiarekin gerra bat hastea, horrek superatuko luke, ba, bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
1: Ez irudi planik onena, egia.
0: Bai. Edo beste aukera zer da? Pues Afrika birkonkistatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, bueno, Frantziak hainbat posizio galdu dituela Sahel inguruan bereziki. Hor egon diren altzamendu desberdinen bidez, eta hor duan, ba, bueno, janalista batzuk plantetzen ari dena, bueno, agian Europa, kein behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremua, estatu batu dokek ere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidelagoa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen segretatzen den, baina banan-banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
1: gelditzen,
0: hor duan, bueno, estatu batu Amerika dauka, hor, Don Trump, bon, doktrina, ozean, berizan datu zuen Trumpek, ez
1: bai,
0: dut, moratzen, Don Rowe,
1: doktrina.
0: China, ba, bueno, badauka hor Asian bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban, Europak egin behar duena da, Afrika berreskuratu. Baina, orduan, hori plantatzen duten aldi berean, bueno, bere armatu behar gara, ez dute, zuzen ez zentema, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utzi nahi ona etortzen. Ez nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela, ezkenean hori Europan garatzen ari den militarismo honen eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez? Ah, eurekin baitu nahi dituzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, ezkenengo hamarkaetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hor dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela zuntzitua.
1: Goitik bera,
0: bai, bereziki...
1: erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta, bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera zuntzituta, eta gaur egun ere, ba, orain dikan ez dago bateratuta, ba, orain dikan fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera, gero erreztu egiten du migratzaileak itsasoratzea, ez? Ze eukiko basun Libiak, ba gobernu bat erdi funtzionala gutxienez, ba bueno, Marrokoren kasuan bezala, sobornatu aldituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo dana dalakoa, ba kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxienez izango san zeo zer, baina eske ez da hori. Herrialdea gutxuntzituta geldituta eta hori ez dago inor ezer kontrolatzeko.
0: Bai, orduan hori alde batetik egongo zen eredu hau, ez? Ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzearena, eta horren aurrean planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, baina sakonki aldatu behar dena, ez? Argi dago klima aldaketak jarraitzen baldin badu bide honetan, desplazamenduak, gaur egunia, desplazamendu handiak, gertatzen ari badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere...
1: Kalkulatu egiten da, gutxi gora bera, 2050erako, ez, bueno, badu proiektzioak, bai beti izan daitezkela poserdi ustelak, baina, bueno, egon badaude. Kalkulatu egiten da, 140 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik. Bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik, edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itxasoak gore egingo duelako,
0: basamortua zabalduko delako,
1: eta abar.
0: Odan hori, bi eredu edo jarraitzen dugu sakontzen imperialismoan, eta, batzuen intentzio, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esetan dugu monoiendea hiladia, euren herrialdeetan, eta kaboz, indiaren kasua argiena izango zen, Europako ere, ez dago bat ere urrun hortik, gertatzen dena da Europan, arresi hori fisikoa dela, hor dago la Mediterraneo itxasua, bihurtu dela, hierri, erraldoi bat, ez orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen gizartea sakonki aldatzera, guazen ulertzera, bideonetatik jarretzen baldin badugu, ondamendi klimatiko oso larrira goazela, eta hor, eskuin muturrak, badakigu ze bide hartuko duenez, gotamarraren amarkan hartu zuen bidea, eta egin behar duguna da ulertu, lurplaneta guztioi eragiten dugula, eta imperialismo sakontzen joan beharrean, egin behar duguna dela aberastasunen banaketa global baterantza joaten eta herrialden arteko desberdintasunak murrizten. Hori dela azkenean faktore, kreka menitzen dituen faktore klimatikoa, faktore klimatikoa dago, baina faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko hori alde batetik bestera da, aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konpara ezagun hemen bizitugun egora, inkluso, egia hemen badagoela txarto bizien jendea, orokorran bat arbestez bizitugun egoera, Malin edo Sudanen jende bat arbestez dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskuimuturraren markoa, eta eskuimuturrak gara matza, tragediara eta eriotxera, ez?
1: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hainbat herrialde Afrikarretan egon izan direnean saiakerak herrialdeak, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien

0: herrialdek ez dute funtzionatzen, korruzio egoteko beti, bueno, dirua banatzen duen baten batego, merda, ez, eta hori izan da, gehien bat, Afrika kasuan, Europa hain handi batean, bueno, baita, estatu batuak ere ez.
1: Ja, ta gero adibidez, pues bueno, egiten duena Europa da, bueno, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herrialde hoietan, pues ez dakala etorkizunik, ez, dagoela egoera batean, ba bueno, eso es ona, esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktorek, bueno, bultzatzen dituztela, migratzera, eta horren aurrean Europak zer ez egiten du? Ba, egiten duena izaten da, ba, eredu neokolonial horri jarraituz, ba, jarri kazike batzuk edo jarri gobernu zipaio batzuk hainbat herrialdeetan fluxu migratorio hoiek kontrolatzeko. Eta gero, hoiek, herrialde hoiek erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere fluxu migratorio hoiek ba, Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez, egon zenean, ba, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, ba, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, ba, migratzaile hoiek erabiltzen, ba,
0: Diru alortzeko,
1: bai, oza, txampon bezala, ez, nola baita esatearen, ah, ez didazula ordaintzen, bueno, ez, bueno, zuk ikusiko duzu, hau, irekiko ditut, nik irekiko ditut mugak, eta siriar guzti hoiek, edo irakiarrak eta, bar, zeudela, IS egiten, ba, gerra egoera horretatik, por jungo dira Europara, ba, zuk ikusi. Eta, karo, gero Europa harritu egiten da, ez, olako gauzak erratu egiten direlaz.
0: Bai, eta bueno, Marokoren egiten ari dena zeutarekin, antzeko, zero, edo horretik ere egin duena, ez? Azkenan ikusten dugu, zera migrante hauek askotan ere, bihurtzen diren gobernuaren erraminta bat, ba, euren erregimenekin aurrera jarraitzeko, eta euren egoera indartzeko, ez?
1: Horregatik, beti pentsatu behar dugu, migratzaileak normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik, bueno, atseginagatik, ez, hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
0: Ba, eba, bueno, nik uste ya desente luzatu garela saio honetan, ez? Ireki era saio hau izango zen honetan, eta maitzeko, ba, bueno, kanta bat ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
1: Bai, egizan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioarin bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, ba, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tina Ariwen.
0: Bai, nik genuen ezagutzen. Nahi,
1: bai, baina famatuak dira. Osa, nik bai ezagutzen dituen, eta ez naz nahi bez superfana. Baina, iruditu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta asko hitz egin dugunez, ez, Sahelaren inguruan, pues bueno, amazigak hor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba, bueno, beraientako, ez?

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, asteartea, iraiak, sei, elkanoren mundu biraren bosgarren mendeurrena. Erkidegoan jaieguna. Gaurko egunez, duela 500 urte, 1522ko iraiaren 6an, Juan Sebastian Elkanok gidatutako espedizioa Sanlúkar de Barramedako portuan lurreratu zen, lurrari bira eman da. Espedizio burua Fernando Magallanes zen, baina gaur egungo Filipinetan indigenen kontrako eraso batean hil zuten. Handik gutxira Elkano hartu zuen bere ardura. Espedizioaren helburua zen Europan urrearen pareko balioa zuen Moluketako espezieen jabe egiteko bide bat osatzea mendebaldetik. Mende horretan hedatze prozesuan zen Espainiako imperialismoaren mesedetan.

Barakaldok, larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, aste artea eta amairu. Jo. Gorko egunez, duela hogeita hamar urte, 1982ko irailaren amairuan, Arrangoitzeko golfa okupatu zuen lurra zain koordinadorak. Bertan eguerdian antolatu zuten piknikaren bidez, gutxiengo baten mesedetan aurrera eramandako turismo sustatzeko proiektu espekulatiboak salatu zituzten. Lurra zain erakunde abertzalea, ekologista eta giza eskubideen defentsan aritzen diren elkarteen koordinadora izan zen.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia sare sintonizatzen 97.7 FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da, bueno, gaur bentsat astelena da, 2026ko irailako 28, arratzaldeko 8ak, eta ontsen hasten da House of Beats 462 bigarren programia gaur.

eta ezagutzen ez bagatxuzu urrengo orduetian, musika elektronikoa izango da protagonista bakarra, esango, ze hitz barik izaten da egatzaioa, dana jarraixan, mix bat moduan, eta bori, gorko egatzaioan, West Walls, Lifeform, Joginda, Son Ambient, DJ Temilla, Mandruba, Only Be, Unai Bellamy, Stone Staro, Ayel, The Future Sound of London, Baer, Steffi, Red Egma, Tamara Wirth, Murteza eta Bora iren urrengo lanak entzungo. Ze hemen entzuten dozu entzungo zuen abesti guztiak urrengo egun eta aztietan kaleratuko die. Ondio ez da behar gizekusi. Ba hori, gustoko doko zuen eta disfrutau.

Eta usan da guztia gorko, ze guztoko izan maldin duzu eta nahi, nahi bauzu errekin ze entzundan, ba, gure zarietan nene bilau edo bestela txapaeratika.org-en. Eta betiko moduan, placer bat, txapaeratiko estudiotan grabatzia eta emititzia www.txapaeratika.org-en, bestela larotamazazpi.gei bergaren guruan. Eta Rosasarian beba gareta, bertako irrati batzuk be uste dut botatzen gaituztela. Ba hori, eskerrik asko egotearren, eta hurrengo saiora arte. Agur!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: hartzen besten lekuan, horrela ikasten, bakipa empatia, ekoaren itzaie, horrela sentitzen da, horrela sentitzen e.
1: Barakaldok, larri eltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Claro, eso que yo ira y ya. Ya, cuatro. Osteguna. Gaurko egunez duela 15 urte, 2007ko irailaren batean, Britainiarren zerbitzura zeuden Indiako 500 soldadurengan Churchillen gobernuak arma kimikoak probatu zituela argitaratu zuen The Guardian egunkariak. 30ko hamarkada osoan zehar Britainiar zientzialariak Rawalpindi, gaur egun Pakistan, baseko beren soldaduak gas ganberetara bidaltzen zituzten ziape gasak hegoasiarren azalean zuen eragina aztertu eta Britaniar soldaduetan zuen eraginarekin alderatzeko. Soldadu hauek azalean erredura larriak pairatu zituzten eta asko minbiziarekin hil ziren.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Zapatuan gabeko amarretan House of Beats. Errepikapena, astelenean goizeko seiretan eta martitzenean eguerdiko ordu bietan. Txapa irratiko irratsaio bat, Irola irratian.